0: 시기포화.
1: 어야 뭐지? 아찌까지 sabar. Enek singkatane, Blong.
2: Singkatane apa toh?
1: Salah rabarber.
2: Ngono ya.
1: Iya, Nak.